0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu
2: Euroligi. Polako, koleginice. Da, pratimo Euroligu, pratimo večite rivale, pratimo i Zvezdu, pratimo i Partizan. Ajde sad, krenu.
1: Košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Euroligi. Utakmica počinje u 20:45, a najvažnije detalje možete pratiti.
2: Sjajan start Partizana. Partizan je u seriji pobjeda 3-0 i idu na četvrtu pobjedu. Težak zadatak, igraju protiv Real Madrida. Vidjet ćemo da li će uspjeti da nastave tu seriju pobjeda, dok Zvezda igra u Dubaju za prekid negativne serije četvrto kolo Euroligije. Duel dva predstavnika ABA lige počinje u 18 časova, tako da želimo domaćim predstavnicima puno sreće. Sve ostale vesti na
1: sportski.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral B.